Nyora bai la nugun wa yaga ta sielo li dan la ruin habungi. Ahin ti len nyudu bai lau sun buri gu madi li dan lu aragon. Itara ginya la rufu da han, wairi bai la nugun wa yaga ta sielo. Nariyan hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wai yaso, hawe ya rufu da hatinya li lurudu moisese hama fariseo go, me bel badun li dan la ruin habungi yu sielo. Agamba humali luago rinyo waguwa li lameha hon hagushe go lumaf.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ángel le maja, la fin de logo le doy Ma bagari bai libe I bagari ligi ani me belu bai sielu. Labru haru gba liganyu buingi ulwagu.
2: San Juan, capítulo 4.
3: Abahagambo fariseu gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu Juan. Aba gibet mahama grige nyibu ite lu. Lu, habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi seihabai. Lani gu abadi seihabai. Dale, La subu diru bali Jesusu katile aba lafuri du Judea gi lu la giri budu Galileo. Las gribati lobo gi Samaria dida waya suligi. Itra liati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus oibuga, aba lanyuru laru fusu ligi. Keiburi amidiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesus tu.
4: Ruba morusu duna no.
3: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburu. Aba ti tarinya gu uri Samaria na tolu Jesus.
5: Ida lage bamuni haba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian, misi awati aga huri hongu wa hama Samarian.
3: Abalaria ku Jesus utu.
4: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati nale amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
3: Abatania gulu.
6: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligie no. Hakou le meha wagucha igiru balifusu lewo. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
3: Abalariye gu Jesus utu.
4: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichigu bai masandi rindugi ya lime magra bua. La duga duna le lube ni chigu ni lon, gese ensebe li dan lu li chigu I bagari magumu chatiti lon.
3: Aba tarinya gu lon.
6: Ruba I duna ligi eno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
3: Aba larinya gu Jesus utu.
4: Baiba oge bumari, aba me biabi.
3: Aba tarinya gu lon.
6: Mamaritin.
3: Aba ti larinya gu Jesus utu.
4: Binaran lagu barinya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wuguni ya umat ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu bagana wa weto. Inaran ni le barinya gu bai.
3: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tarinya gu lu.
6: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
3: Aba larinya gu Jesus utu.
4: Afinya banu, lagu anita bila da lu hahu duragua lumbungi yu, mindi ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kala un hahu duragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu duragua ladika hada agi huriju liyabi ya salbaruni. La chiluruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenru uguchili, lun lau durawagun lun, sifiri bungi, aniha u duragubanya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarin.
3: Aba taniye gu lun,
6: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagdu bai sun kata iwon.
3: Aba lariye gu Jesus utu,
4: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
3: Ligeti hachilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimur hatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabu serubai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni